prestane i ulice ponesu osmeh koji dobro znam. U kosi nosiš upletenu, svetlost da ne nestane i prsten sa tri kamena mi ispuštaš na dlan. Ti hoćeš da te zavodim, a ne znaš jezik magije. Ti hoćeš da te osvojim, a ne znaš da li znam. Ja hoću da te zagrlim,

mjesec je mlad, zaljuljao grad, na lahoru mrak, prosušio lak. Po baštanu su prve noćne frajle nikle, večeras dodaj malo kremena u štikle i odigre kule. Potpuno cool. Obrati pažnje na bas, u ritmu je spas. I kad nađeš svoj groove, i na kiši si suv, načini svaki korak mom istom strašću i pregazit ćeš more na tom hodočašću. Ako ostaneš cool, sasvim cool. Sve ima svoje, i vatra i led, u kap se spoji čemer i med. Sve ima svoje, vrlina i greh, tuge postoje da bi prizvale smeh. Malecka, ponoć zvecka,

Noć je ko neki druid, smočkava fluid i vazduh sladunja, ko mošorinska dunja. U tebi noć je suzbuđena, srndač dršće, nemir čerike koje stigne na razgršće, odradi to cool. Strogo cool. Sve ima svoje, kad mrzne i vri, kad menja boje, kad vene ili zri, sve ima svoje. Početak i kraj, tamo postoje da bi prizvale sjaje.

nek spreči da mi tišina vrati dane protekle. Miriše ti kosa, još taj miris osjećam. Ne, ne možeš ući, ja ne živim više sam.

0: 6 časova. Radio Televizija Republike Srpske, program radija.
1: Radio Republike Srpske predstavlja Razbudilnik.
2: E, budi se, prošlo je 6.
3: Ma pusti me. I ugasi radio.
1: Jutro i radio su iz iste priče.
2: Ustaj, ustaj, zakasnit ćeš.
1: Razbudilnik.
2: Majle.
1: Po jutru se dan poznaje.
3: E, ti ćeš da mi kažeš. Aj, skuhaj kafu.
2: E, tvoj red za kafu.
1: Razbudilnik.
2: Ajde, ajde, razbudi se.
3: Kako moj red? Raračunaj se malo.
1: Razbudilnik. Sa Slavicom i Draškom. Dobro jutro, svako jutro u 6.

0: mnogo zastupljeniji nego što je to nekada bilo. Nekada je to bilo samo ona klasična poštarska služba, ali sada pod njih možemo podvesti i razno razne službe koje nam pomažu. Oni najčešće to je brza pošta, ali svima jeste zadatak da dostave paket na pravu adresu i na vrijeme.
1: Evo upravo to. Šta vam donosi poštar? To vas pitamo ovog jutra. Pa eto, vi nam odgovorite i pošaljite poruku, a mi ćemo najzanimljivije naravno čitati. Sada je 6:05. Ušli smo u novi dan, počeli novo jutarnje druženje u Razbudilniku i još ostaje muzički pozdrav, a to će ovog jutra biti Piloti. Dobro jutro.
0: Dobro jutro.

0: Deće, reci mi, Pavle.
1: Ne kaže se to tako, kaže se. Dobro jutro, djeco. Jeste se naspavali?
0: Nisam.
1: Ali vrijeme je za ustajanje.

0: Drugari, dobro jutro. Jeste li se naspavali? Da li možda od jutros već nešto pišete kao ja? Pišem nekakva pisma koja kasnije moram odnijeti u poštu i poslati ih svojim dalekim drugarima koji ne mogu da me slušaju ovako kao i vi. Pišete li vi kome pisma i kako ih pišete, djeco? Pismo je još od davnina, davno, davno, davno, predstavljalo glavni oblik komunikacije, to jest priče između dvoje ljudi. Još kada nije bilo tehnologije, niti mobilnih telefona kao što ih svi imamo danas, jel tako? Ljudi su sa svojim drugarima, roditeljima, bakama i djedovima, djevojkama ili momcima komunicirali tako što su pod svijećom pisali pismo i to perom od nekakve pernate životinje, uglavnom guske, čini mi se, i tako ga slali jedni drugima u nedogled. Pisma danas nisu toliko popularna jer ne mogu imati brzi način komunikacije sa drugom osobom. Mobilni telefoni su učinili da pisanje pisama sve više iščezava. Šta o pismu znaju učenici iz Banjalučke osnovne škole Miloš Crnjanski, poslušajte u nastavku.
1: Pismo je kad hoćeš nekom da javiš da si dobro ili kad, ako neko živi u nekoj daljoj zemlji da mi ti javiš da si dobro ili si loš. Pismo je, moraš napisati i on se stavi u kovertu i pošalje se.
2: Za mene je pismo nešto preko čega se komunicira pisanjem što mu šaljemo. I pisma mogu biti ljubavna, mogu biti da govorimo kako smo. Ima mnogo vrsta pisma. Pa ja najčešće drugovima pišem

0: Mislim da je pismo nešto što se napiše na papir i stavlja se u kovertu, daje se poštaru i onda poštar to nosi na adresu. Ja sam često pisao ljubavna pisma. Mogu reći šta sam, ali ne smijem reći osobu. Pisao sam da mi se sviđa do srca.
1: Ja mislim da su pismo je ćirilicu izmislio Vuk Karadžić. Ja mislim da je on izmislio da bi mi mogli nekome nešto napisati i da bi mogli nekome javiti kako smo, da li smo dobro, trebali nam nešto pomoći. Pa pisma putuju, mogu se, poštar može ponijeti pismo na datu adresu koju je čovjek napisao u tom pismu ili može nekim prijevoznim sredstvom.
2: A vi, drugari, jeste li znali sve ovo o pismu ili ste neke nove stvari naučili danas? Svakim danom učimo nešto novo o zanimljivim temama, zato slušajte mamu i tatu, budite nam zdravi kako bismo se svakog dana mogli družiti, drugari.
3: Ide poštar, nosi pismo, a u pismu slatke reči,

0: Kolubarska. Na autoputu A1 aktuelni su radovi na dionicama Zenica Jug, Zenica Sjever, Kaken Lašva i Sarajevo Zapad, Lepenica. Zbog nastavka izgradnje pod dionice autoputa Nemila Vranduk zatvorena je pod dionica Golubinja Nemila, a saobraćaj je preusmjeren na magistralni put M17. Zbog sanacionih radova na magistralnom putu Izačić-Bihać u mjestu Papari od 7 do 17 časova saobraća se usporeno jednom trakom. Na graničnim prelazima trenutno zadržavanje za putnička vozila nisu duža od 30 minuta. I na kraju ovog izvještajacima koji planiraju krenuti na put ili već putuju, Automoto Savez Republike Srpske želi srećan put, ugodnu i bezbjednu vožnju, a vama ugodan ostatak ovog radnog dana. Prijatno i do slušanja.
1: Hvala vam, Olga, za ove informacije i mi ćemo na put uskoro i to prema Beogradu, Novom Sadu i Nišu, s obzirom na to da ćemo negdje oko 7.20 da se pridružimo našim kolegama u zajedničkom programu Na tri vode.
2: A sada je 7 časova i 16 minuta. Dobro jutro.

0: širi sve do Banja Luke. U Banjalučkom studiju su ovog jutra Slavica i Draško. Dobro jutro, kako ste i kako je u Banja Luci ovog jutra?
1: Dobro jutro. S obzirom na oblačno i kišno vrijeme, mi odlično.
2: Jer u Banja Luci pada kiša, 17 stepeni, ali mi smo vedri, kao što reče Slavica.
0: Drago mi je da to čujem, drago mi je da je takvo raspoloženje. Pre nego što pređemo na temu jutra, mislim da bi bilo pristojno da vas svi pozdravimo i da kažemo kako je stanje kod nas. Evo, u Beogradu je 20 stepeni i upravo je krenula kiša. Mustafa?
3: Dobro jutro iz Niša, slušalcima u Republici Srpskoj, kolegama u studiju u Banja Luci. 15,5 stepeni trenutno u Nišu, nema kiše, neće ni biti danas ja. Pa Banja Lučani, šta da vam kažem, kišobrane.
4: Dobro jutro iz Novog Sada, dobro jutro kolegama u Banja Luci, svim slušalcima u Republici Srpskoj, u Novom Sadu. Koliko vidim, ne pada još uvek kiša, ali je oblačno, ali je pala temperatura, bila je 18 stepeni, pre sat vremena sad je 16.
0: Danas je Svetski dan pošte, nekoliko puta smo to najavili danas tokom emisije. Danas ćemo na svakako proći kroz neke osnovne podatke koliko mi danas uopšte koristimo poštu i kako su se ove usluge promenile u posljednje vrijeme, ali evo možda ja prvo da pitam Slavicu i Draška, kada ste posljednji put poslali ili primili neko pismo?
1: Ja da budem iskrena, ja kada idem na godišnji odmor, već tradicionalno svojoj sestri šaljem razglednicu. Ona to obožava i ja prosto neću da je to uskratim, ponekad i zaboravim pa pošaljem treći, četvrti dan, ali uglavnom to činim. Tako da, eto, to je moj način da doprinosu razvoju pošte i opstanku pošte.
2: A Slavica je i dobila pismo od jednog slušalaca.
1: E, da, dobijemo pismo od slušalaca. Jeste, jeste, to dobijemo redovno.
0: Divno, divno.
1: A kada je riječ o tome koliko se pošta danas evo, koristi, pa pošta danas ima mnogo širu ulogu od klasičnog slanja pisama, iako je elektronska komunikacija smanjila potrebu za onim običnim pismima, poštanske usluge su postale važne za paketski saobraćaj, e-trgovinu, finansijske i javne usluge.
2: A i činjenica je, kao što se rekla, da se uloga pošte godinama mijenja, danas je možda manja nego prije nekoliko decenija, a prije razvoja interneta, ali ipak ima svoj značaj jer nam i danas poštari zvone na vrat. Istina, njihova uloga se svela na dostavljanje računa, plavi koverti sa sudskim nalozima ili kaznama, ali također mnogim starijim građanima još uvijek se putem pošte dostavlja i penzija.
1: Mnogi danas, kada smo prešli na ovo sve elektronsko, poštara doživljavaju kao lika iz prošlih vremena, ali moramo podsjetiti, poštar je jedno od najstarijih zanimanja i oduvijek je bio uvažen. Za onoga koji je bio van njihovog dometa, znalo se u šali reći da živi tamo gdje lisica poštu nosi. A imali su šta poštari i nositi. I za najkraću poruku slala se razglednica ili dopisnica o čestitanju 8. marta, 1. maja nove godine, pa i Dana Republike, daj ne govorimo. Kao i o rođendanima, naravno. Svakog putovanja slala se razglednica i to šireg krugu porodice i prijatelja. Nagradne igre nisu bile online, to već znate, neko na dopisnicama i sve se to nekako nosilo u onim velikim poštanskim torbama.
2: E sad oni malo stariji se sjećaju, obavezna vojni rok, pa su onda tu obavezna bila i pisma. Slali i primali vojnici, njihove djevojke, porodice, prijatelji. Pisali su i studenti, pa i oni zaljubljeni radnici na privremenom radu u inostranstvu. U nekim sredinama samo su poštari znali tačne adrese i kako u selu gdje ima 10 ljudi sa istim imenom i prezimenom znati kome je tačno pismo poslato. Možemo slobodno reći da je to bila analogna papirna društvena mreža koja bi veličinom i uređenošću i danas zadivila i postijedila i Zuckerberga, a njeni administratori bili su baš ovi ljudi o kojima pričamo, poštari. Diskrecija je bila zagarantovana. Poštari se sigurno nisu bavili otvaranjem pisama i čitanjem razglednica, osim ako to nije od njih traženo, a znali su i čitati i napisati pismo za one koji su bili nepismeni.
1: Da, interesantno je možda pomenuti da su i danas poštari uglavnom muškarci. U Republici Srpskoj ima svega nekoliko poštarki i to je vjerovatno zbog težine posla. I pored toga što su danas poštari uglavnom motorizovani, najčešće voze motore, moraju biti u dobroj kondiciji. Oduvijek su poštari imali uniforme, ali najčešće su to kombinacije plave i žute boje i tako su prepoznatljivi. Evo, ovo je neki

0: naš omaž poštarima.
1: Mustafa, šta ti imaš da kažeš na ovu temu?
2: Slavica i Draško su kazali skoro sve i podsjetili na ono, što je pa nekada bilo. Ja se samo sećam, u stvari samo da se nadovežem na onu Slavicinu tradiciju. Ja više te...

na svakom putovanju šaljem razglednicu i na svake praznike, svaku novu godinu ja pošaljem čestitku za novu godinu mojim najboljim prijateljicama i mojoj babi i ja znam koliko se ona raduje kada dobije tu čestitku i to je nešto što nikada neće moći da se digitalizuje, ali također moram da priznam da sa svoje 24 godine dijelim osobine Mustafine tašte i da ja redovno proveravam svoje poštansko sanduče zato što prosto ja sam iskreni zaljubljenik u poštu i meni je toliko bilo drago kada je došla ova tema. Ali što se tiče nekih činjenica, evo na primjer Danska je prva i trenutno jedina država u svijetu koja je zvanično i u potpunosti ukinula svoju nacionalnu službu za dostavu pisama. Nacionalni poštanski operator PostNord je krajem 2025. godine prestao sa prenosom i dostavom klasičnih pisama. Ova odluka je doneta nakon što je obim slanja fizičkih pisama u Danskoj opao za čak 90% u posljednjih 25 godina usled potpune digitalizacije društva i prelaska na elektronsku komunikaciju. Kompanija se od tada fokusira isključivo na dostavu paketa i logistiku za online trgovinu, mada je kod nas slanje pisama i razglednica i dalje, da kažem, neka i dalje opstaje. Ono što dominira su sudska pismena, upravni akti, računi, izvodi iz banaka, obaveštenja i poslovna dokumentacija. Također, danas i dalje može da se pošalje Telegram, ali je i to u neku ruku digitalizovano i sada možete poslati Telegram i preko telefona. Toliko otprilike za današnju temu. Evo, ja bih vas pozvala da barem danas, na Svjetski dan pošte, izdvojite vrijeme i jednu lepu hemijsku i napišete nekome da vam fali.

0: Dan bibliotekara Republike Srpske, koji se obilježava svake godine 9. oktobra, ustanovljen je kao priznanje bibliotekarima i njihovom doprinosu očuvanja i promociji znanja, kulture i pismenosti. Naša gošća ovog jutra je Ljiljana Petrović-Zečić, direktor Narodne i univerzitetske biblioteke Republike Srpske. Dobro jutro i dobro nam došli.
1: Dobro jutro.
2: Dobro jutro i vama i vašim slušalcima.
0: Prvo da čestitamo i vama dan i biblioteka i bibliotekara.
2: Pa hvala vam.
1: Evo iza nas sajam knjige u Banja Luci, pred nama sajam knjige u Beogradu. To je za bibliotekare i biblioteka u regionu velika stvar, jedan od najvećih događaja i naravno prilika da se prikaže nova izdanja.
0: Pa, vi ste imali svoj štand.
2: Jeste, mi smo u Banja Luci imali svoj štand i predstavili smo tu neka naša izdanja koja smo objavili unazad 3 godine. I ove godine...

0: kvalitetnijim, zašto ne i to.
1: Jeste, mi smo govorili o poštarima i primijetili kako je to nekada bilo mnogo drugačije i vaš bibliotekarstvo se mijenja. Vi morate ići u, kažem, korak sa vremenom. Evo ne da je vaša biblioteka bila na godišnjoj generalnoj skupštini SBN-a u Madridu i sad ta međunarodna povezanost i praćenje trendova u svijetu. Koliko smo mi, da kažemo, tu i povezani, kako je vaša saradnja i koliko idemo u korak sa onim što je danas bibliotekarstvo, a nije sigurno isto kao što je bilo prije 30-40 godina.
0: Pa prije nego što odgovorim na ovo pitanje, ja ću da čestitam našim poštarima današnji dan, pošto je danas svjetski dan pošta. I mi poprilično koristimo usluge pošta za razmjenu i međubibliotečku pozajmicu i prosto ne bismo mogli da funkcionišemo. Kada ste vi rekli koliko smo povezani sa Evropom i svijetom, jedna biblioteka kao naša koja nosi status nacionalne biblioteke prosto ne bi mogla da funkcioniše bez toga. Pa evo upravo i ovaj servis koji sam spomenula, međubibliotečka pozajmica, mi ne možemo biti dio tog sistema ako nismo član međunarodne organizacije IFLA i sad ti naši servisi ASMN, ASBN, ASSN, to jedni su registrovani u Parizu, jedni u Hagu, jedni u Berlinu, imamo ovu DOI agenciju čije je sjedište u Bostonu i mi godišnje plaćamo poprilične apanaže da bismo bili dio te velike međunarodne zajednice biblioteka, jer vi ako niste tu, vi niste vidljivi. Recimo naša ASBN agencija koja dodjeljuje ASBN brojeve za naše knjige ne bi mogla da dodjeljuje te brojeve, odnosno svaka knjiga ako nema taj broj ASBN, a to vam je nešto kao jedinstven matični broj koji mi dobijamo, bi bila praktično kao piratsko izdanje. Tako da, a pored toga mi se nalazimo u jednom vrlo ozbiljnom bibliotečko-informacionom sistemu COBIS u kojem je čitav Balkan osim Hrvatske, koji je dobio sad i status druge kategorije pri UNESCO i jedan je od najboljih bibliotečko-informacionih servisa u Evropi. Sama činjenica da svaki zapis bibliografski koji mi unesemo u biblioteci, pored toga što je vidljiv u čitavoj mreži biblioteka, ovih koji se nalaze u sistemu, on je vidljiv i u Kongresnoj biblioteci u Vašingtonu.
2: To nam je drago čuti da smo dio te priče. Biće još sigurna sam povoda da razgovaramo. Vama zahvaljujemo za gostovanje ovog jutra i evo šta da je preporučimo. Dođite na Beogradski sajam, bit će tamo i izdanja i predstavljanje Narodne i univerzitetske biblioteke Republike Srpske.
0: Jeste, upravo tako. Hvala vama.
2: Hvala još jednom.
1: Naša gošća je bila Ljiljana Petrović-Zečić, direktor Narodne i univerzitetske biblioteke Republike Srpske.

7 sati i 45 minuta stigli smo i do naše rubrike Večeras u gradu, gdje ćemo da najavimo ne samo događaje za večeras, već i za ceo vikend. Hajde da krenemo iz Banja.

0: E sada je 8 i 27 minuta, mi nastavljamo u dobrom raspoloženju, a to dobro raspoloženje svakog jutra u razbudilniku održavaju naši prijatelji iz Vrka.
1: A ima jutra kada je potrebnije poput ovog obličnog i kišovitog. Dobro jutro iz Vrka.
2: Vi slušate Zvrk, Zvrk, Zvrk.

0: Realno smo u drugom poluvremenu popravili stvari koje nismo dobro radili u prvom.
1: Čuli ste izjavu trenera Zvezde. S druge strane, Partizan loše otvaranje susreta na gostovanju kod Real Madrida i u najavi ovog susreta Peñarol je rekao da će biti teško. Nikada Real prije nije otvorio sezonu sa tri uzastopna poraza. Uspjeli su sinoć da savladaju Partizan kojim je ovo prvi poraz ove sezone u Euroligi. Karlik Jones je postigao 19 poena za crno-bijele, s druge strane Teo Maledon sa 13 bio najefikasniji u Realu, evo izjave Joana Peñaroe.
2: Bila je ovo utakmica u kojoj smo znali da će Real napadati. Dozvoljavali smo da postignu mnogo lakih poena i nismo bili konstantni dovoljno u odnosu na prve tri utakmice. U prvom poluvremenu nismo bili na nivou na kom smo morali biti.
1: Dakle, sinoć i derbi igran između Panathinaikosa i Fenerbahča. Panathinaikos je slavio rezultatom 92-74 bez poraza tim koji skupe vodi Željko Obradović. Ostali rezultati, Makabi slavio protiv Milana 97-79, Virtus bio bolji od Bayerna u gostima 94-87. Valencija pobjedila Hapoel iz Tel Aviva 93-82 i Valencija ima 4 pobjede u prva 4 kola takmičenja u Euroligi. Partizanu dolazi Panathinaikos u narednom kolu. Svakako će biti zanimljivo vidjeti kako će navijači u Beogradu dočekati Željka Obradovića. Večeras, kada je Euroliga u pitanju, od 20:15 Olimpijakos Anadolu Efes, 15 minuta kasnije dva susreta Barcelona Žalgiris i Baskonija Bešiktaš. Još košarke, počinje nam nova sezona. Kada su dame u pitanju, na nivou Bosne i Hercegovine, Premier Liga se otvara utakmicom koja se igra u sportskoj dvorani Obilićevo u Banju Luci. Od 18:00 Mladi Krajišnik će ugostiti ekipu Banovića. Tim Orlova sutra će biti domaćin ekipi Leotara. Ova utakmica igra se od 15:30. Derbi se igra u Brčkom. Lavovi protiv Čelika sutra od 18:00, a premijeru sutra u elitnom takmičenju od 19:00 imaće ekipa Lidera iz Gradiške, biće gost Zenice. Govorimo naravno i o ostalim sportskim aktualnostima. Pratimo dešavanja kada je Šangaj u pitanju i Masters u Šangaju. Zanimljiv rezultat, odnosno veliko iznenađenje, domaći, odnosno Japanac Sakamoto izbacio Andreja Rubljeva 6-4 i 6-4. Ono što je nama naravno zanimljivo i što čekamo je duel Novaka Đokovića protiv Huberta Hurkača. Ovaj duel je na rasporedu od 12:00. Nakon pauze, one reprezentativne, danas se nastavlja takmičenje u Premier Ligi Bosne i Hercegovine u fudbalu. Od 18:00 Velež će ugostiti Široki Brijeg. Borac sutra igra gradski derbi protiv Brska od 18:30. Danas na rasporedu i prva utakmica 10. kola prve lige Republike Srpske za fudbalere. Od 18:00 ekipa Potkozarja dočekuje Slaviju. Preostali susreti na rasporedu sutra od 15:00 Famos Vojković i Sutjeska Foča. Laktaši dočekuju Omarsku, Majevica Velež iz Nevesinja, Romanija Pale Leotar i Zvijezda 09 Drina Zvornik. Nas također očekuje za vikend je i derbi.

Lige BiH za odbojkašice Gacko dočekuje Banja Lučki borac sutra, dakle 18. časova, više o toj utakmici i u toku dana i preporuka da ostanite uz program Radija Republike Srpske.

61 dan humanosti za Kosovo i Metohiju. Pozovite 1434 i darujte 2 konvertibilne marke za djecu i mlade sa poteškoćama u razvoju u dnevnom centru Podrži me 9. januar u Kosovskoj Mitrovici. 1434. Za srpsku omladinu da nam sačuvaju Kosovo i Metohiju. Od 1. oktobra do 30. novembra pozovite 1434 i pomozite srpski opstanak na Kosovu i Metohiji. 1434.

Hvala lepo. Današnji sastanak je jedan od mnogih koje smo započeli. Narod Republike Srbije i narod Republike Srpske imaju bliske i bratske veze, a te veze kroz infrastrukturne projekte pokušavamo da još približimo i ojačamo. Na današnjem sastanku smo rezimirali gde smo i šta smo, naročito smo pažnje obratili na velike infrastrukturne projekte, a to je završetak autoputskog pravca Sremska Rača Kuzmin, koji je 18 km na strani Srbije, i početak praktično onih ozbiljnih sa asfalterskim radovima na teritoriji Republike Srpske. Poslednja informacija koju mogu sa zadovoljstvom svima vama da saopštim jeste da je Republika Srbija, investitor Republička direkcija za imovinu, u potpunosti u građevinskom smislu završila zajednički granični prelaz i da će on biti predat u potpunosti 15. oktobra, a svi drugi radovi na trasi biće završeni do 15. decembra, to je poslednje obećanje od izvođača radova za izgradnju ovog autoputa. Naravno da je spomenuta i druga veza prema Republici Srpskoj, autoputska, to je Požega-Kotroman, radi se planska i tehnička dokumentacija, spomenut je aerodrom Trebinje i nastavak započetih aktivnosti i naravno mostovi koji nas spajaju. Sa zadovoljstvom mogu da sam obavestila svoje drage kolege iz Republike Srpske da će deonica brze saobraćajnice Badovinci-Slepčević dužine 15,3 km biti u

0: Izrazim zadovoljstvo zaista današnjim sastankom i onim o čemu smo razgovarali i onim o čemu smo se dogovorili, kao što ste mogli da čujete od mog uvaženog kolege akademika Balinta. Ovo je naš peti sastanak za neka tri mjeseca, gdje smo zaista radili na rješavanju nekih konkretnih pitanja. Prije svega to se odnosi na koordinacioni tim koji smo već formirali za saradnju u oblasti nauke i tehnološkog razvoja između Republike Srpske i Srbije. Dakle, već smo imali i sastanke prve koordinacionog tima i postavili glavne strateške pravce koji će ići u budućnosti. Danas smo se također dogovorili na inicijativu premijera Macuta da se taj koordinacioni tim za oblast nauke i tehnološkog razvoja proširi i na visoko obrazovanje i da tako stvaramo jedan jedinstven srpski, ne samo naučni prostor, već i visoko obrazovni prostor, i to je ono na čemu ćemo intenzivno raditi u narednom periodu. Svakako, dostignuća i iskustva Srbije nama su dragocjena. Vi znate da mi ove godine započinjemo izgradnju našeg prvog naučno-tehnološkog parka. Srbija je već daleko odmakla po tom pitanju i nama su njihova iskustva u tom smislu dragocjena također. Mi planiramo naredne godine da počnemo formiranje Fonda za nauku i inovacije koji Srbija već ima i očekujemo također prije svega da iskoristimo njihova iskustva, a sve će to doprinijeti boljem povezivanju i naučnika, univerzitetskih profesora, izgradnju zajedničkih projekata koji će nam jako biti bitni u narednom periodu. Ja sam siguran da će ova saradnja u narednom periodu dobijati još konkretnije forme i donositi još pozitivnije rezultate. Hvala vam.
1: Ja se zahvaljujem pre svega na gostoprimstvu i želio bih da izrazim svoje čestitke premijeru Miniću na izboru za predsjednika Republike Srpske, i mislim da je to samo jedna dobra simbolika naših susreta koji su nekako krenuli pre godinu dana i pokazuju jedan dobar trend, i nadam se da će njegov izbor samo potvrditi ovo o čemu planiramo, a naravno da smo to sve uradili u koordinaciji u nastavku one velike, da kažem, utemeljene, ajde, povelje naroda koje govori o saradnji srpskog naroda sa jedne i druge obale Drine, koje su postavili predsjednik Vučić i predsjednik Dodik. Mislim da smo danas nekako dobili na toj dinamici naših operativnih radnih sastanaka i mislim da su ovo ministri koji stvarno zavređuju pohvale u smislu angažovanja i da su to jedni od najangažovanijih ministara, bar u vladi Srbije, a pretpostavljam da i kod vas, jer je intenzitet viđanja mora nečemu da doprinese i da dovede. Ne bih se ponavljao i ne bih sad govorio, želim samo da kažem da ćemo nastaviti sa koordinacijom, imat ćemo koordinacijono telo koje predstavlja sad jedan novi vid saradnje koje treba da implementira ovo sve, i tu su i moji saradnici iz kabineta i pomoćnici ministra prosvete i moj savjetnik za prosvetu i za visoko obrazovanje, profesor Samardžić, tu je i profesor Jović. Oni će svi biti članovi jednog velikog tima. Mislim da trebamo stvarno ozbiljno ovome da pristupimo. Ovo nije nikakva, da kažem, devalvacija. Ovo može samo da ide u korist jačanja i kvaliteta i obrazovanja, pre svega visokog obrazovanja, ali samim tim će se to spustiti na niže stepene obrazovanja. Mislim da je to jedna budućnost integracije uopšte jednog prosvetnog, naučnog, ali i kulturnog prostora, i da ćemo institucijom i Andrićevih dana, koji će se nasloniti već na višegradske staze koje postoje već skoro 50 godina, nastaviti zapravo jednu dobru sinhronizaciju, da kažem, svih aktivnosti dva dela naroda koji se nalaze u neposrednoj kontaktu, uvek su bliski, i mislim da ćemo dobiti i dobra rješenja vezana i za ove infrastrukturne projekte i da ćemo imati jedan dobar period u narednih godinu do dve dana. Zahvaljujem se na gostoprimstvu.
2: Hvala. Evo, želim da vas pozdravim. Zahvalim se što pratite, da pozdravim kolegu Macuta i ministra iz vlade Srbije. Mi smo i prije ove sjednice vlade imali jedan, da tako kažem, događaj koji možda u principu oslikava sve ono što radimo. Ja neću oko ovih detalja, mogli ste čuti od ministara kako napreduju projekti i tako dalje. Želim samo reći da kad je u pitanju transsrpska magistrala, kada je u pitanju jedan istorijski projekat, jedan projekat

0: da se nadoveže na to pitanje, znači u medijima je sada velika vijest da su dvojica Trumpovih savjetnika na ovom plaćenom strani vlade u Republike Srpske da odbiraju ili da nešto savjetnika izbore, da li imate informaciju o tome da su
1: dobro. Dobro, evo ovako. Vi znate kako funkcionišete u Americi. Mislim da nema potrebe o tome da vam pričam. To je tamo legalno, imate lobističke kuće i rad. Da odmah odgovorim vama. Ja ne znam, pitajte me personalno, ko je zaposlenik i ko je u firmi, ne znam, Continental Strategy. Continental Strategy, da li su oni u firmi ili nisu. Da, imam ugovor. I šta je sporno? Nismo htjeli da to radimo kao Dino Konaković, da peremo prozore za 350.000 dolara ili ne znam, izmišljamo nešto što bi nama treba, istina u Republici Srpskoj, ništa nije sporno. Taj ugovor ima oznaku tajnosti. To je to. To što je sad taj ugovor postao je smetnja zbog političkog debakla u federaciji i zbog geostrateškog gubitka svega onoga što je imalo političko Sarajevo. Tako da je ovdje sve jasno kao dan. Dok god smo mi loši momci, dok god mi dobijamo sankcije, dok god se mi ne branimo i primamo batine, to je sve u redu. Onog momenta kada izađemo sa istinom i pokažemo je i na Manhattanu, pokažemo je u New Yorku, izađemo i nađemo prijatelje i kažemo samo neka bude pravično i pravedno, onda je problem. Tako da, da, radimo. Radimo na svim stranama, na svim planovima. Izvolite da. Pazite, mi kad razgovaramo o samoj činjenici i pregovaranju, generalno u ovom procesu, evo, da pojednostavimo, našem narodu se servira od te Evropske unije priča o nekih 300 miliona, koliko ili više, pod nekim uslovima. Danas je tržište kapitala tako da vi to možete obezbijediti. Naravno, možda su ovo nešto povoljniji uslovi, ali politička kamata, politička cijena je takva da o njoj ne možemo razgovarati zato što podrazumijeva ukidanje određenih nadležnosti Republike Srpske, odnosno prijenos nadležnosti na nivou Bosne i Hercegovine. Postavlja se pitanje, jedno strateško, ako sada razgovaramo o Evropskoj uniji, zašto ja nisam vidio niko od vas koji ste me pitali, zašto nisam vidio da pišete da stotine hiljada studenata srednjoškolaca u Francuskoj se tuku, ganjaju po ulicama, da to ne funkcionira. Možete misliti u Republici Srpskoj da ne radi jedna učionica, a ne škola? Kakva bi drama bila? Šta je u toj Evropskoj uniji u ovom momentu da mi vi kažete tako super u Njemačkoj, zatvaranje firme itd.? Da, ona jeste. Mi smo naslonjeni na nju. Želimo u Evropsku uniju. I onaj dio koji je faktički da odlazimo tamo. Ali onog momenta kada to budu uslovi politički koji će koštati Republiku Srpsku, naravno da ćemo te pregovore okrenuti na način da jedino može ukoliko Republika Srpska ima onaj svoj suverenitet koji ima Dejtonski mirovni sporazum. Sve ono što su radili visoki predstavnici, sve ono što je bilo političko i pravno silovanje, zakona, derogacija, svega, što ja ne mogu opet da shvatim i da prihvatim, da opet ja vas trebam pitati, koja je himna federacije, koja je zastava federacije, da li ste vi toliko spremni da žrtvujete vlastiti identitet, kakav god on bio, da li bio sastavljeno dva naroda u okviru jednog identiteta na štetu nekoga, konkretno Republike Srpske. Tako da, Republika Srpska želi svima dobro. I juče sam rekao, jeste vidjeli oko graničnog prijelaza, kako se sad otvorio granični prijelaz? Bez dramaturgije, bez ucjenjivanja. Ta idemo. Taj granični prijelaz je u jednom značajnom dijelu finansirala Republika Srpska. I Republika Srpska svojim razvojem razvija Bosnu i Hercegovinu. Mi nemamo ništa protiv Bosne i Hercegovine. Apsolutno ništa. I sa Bosnom i Hercegovinom ćemo možda jednog dana ući u Evropsku uniju. Ali na način da tu nije vidljiva Republika Srpska, na način da je to građanska Bosna i Hercegovina, NEČMO. Tako da je to. Izvolite.

0: manje više predsjednik je i odgovorio na ovo pitanje, ali evo ja ću i neke stvari ponoviti. Znači, Republika Srpska jeste opredeljena za evropski put, ali mi želimo da sačuvamo sve ono što jesu definisane ustavne nadležnosti Republike Srpske. I kada političko Sarajevo shvati da ovaj proces evropskih integracija ne može koristiti da centralizuje Bosnu i Hercegovinu, da se uspostavljaju neke institucije koje su na štetu Republike Srpske, onda možemo razgovarati. A sve do tada mi ćemo braniti ono sve što je definisano Ustavom BiH, odnosno Dejtonskim mirovnim sporazumom.
1: Dajte mi da kolegu Đuru odvedem na ručak.

nekad mene, neka Bog i mene pogleda. Poželim na oltaru sreću za ljubav staru, nek te voli.

uteče. Evo, iako izgleda da je dječja zagonetka, zaista je zanimljiva. Kažem, stigla nam iz Našica od našeg drugara Čika Vlade Antonića. 339989, pozivni 051 ili besplatan broj 08 005 0308. Iz ambara izleti siju sa crkutom živ živ, a mačak mu crni reče, opet mi uteče. Javite nam se.

0: Gledaju dva ludaka prenos iz skupštine pa kažu:
1: E, brate, ovo je tek ludilo.

0: Piroćanca zaustavila saobraćajna policija. Daje on policajcu dokumente, ova ih otvara, a unutra nalazi plastičnu kašičicu.
1: Šta je ovo?
0: Upita Piroćanca.
2: To vam je za kafu.

0: Pero sreo Lazu koji je imao ogromnu plavu modricu ispod oka.
1: Šta je bilo, Lazu?
2: Ma ništa. Sjećaš li se onog slabića što je sinoć stajao pored Šanka u kafiću?
1: A naravno, naravno.
2: Nije on nikakav slabić.

0: Majka grdi sina okorjelog neženju.
1: Tvoj djed je u tvojim godinama imao 6 čerki. Šta kažeš na to?
2: Kažem da je baš želio sina.

0: Mlinar pita sina.
1: Sine, jesi li uzeo ušur komši?
2: Jesam, tata, ali on to nije vidio.
1: Odlično, odlično, sine. Uzmi još jednom, neka čovjek vidi.

15:47. Cijeni slušalci, dođo smo do kraja posljednjeg sedmičnog druženja u emisiji Narodne muzike Svilen Konac. Preostaje još da vas pozdravimo i da vam zahvalimo za vašu slušalačku pažnju. A pozdravit će vas ekipa u sastavu tonski realizator. Pardon, moj drugar Slaviša, s druge strane stakla je moje ime Daniel Šarić. Novo druženje je u ponedjeljak 14:05. Do tada odmorite se i vratite nam se čili, vedri, veseli, spremni za nova muzička druženja. Svako vam dobro!

0: Marketing.
1: Dragi slušaoci, Prizma Banja Luka vam nudi najkvalitetnije medicinske aparate za kućnu upotrebu brenda Omron. U ponudi imamo tlakomjere, inhalatore, aparate za šećer i mnoge druge uređaje. Kupovina na rate bez kamata. Pozovite nas 051 212 437.
2: Nove pogodnosti čekaju te uz Nestro aplikaciju za mobilne uređaje. Uz povrat sredstava prilikom svake kupovine. Od sada te očekuju i kuponi za popuste od 20 do 50% na odabrani asortiman. A tu je i nova stalna ponuda. Svaka peta kafa gratis. Preuzmi Nestro aplikaciju i budi u toku sa aktuelnim ponudama na Nestro benzinskim stanicama.

0: 17 časova. Radio Televizija Republike Srpske, program radija.
1: Mozaik radija Republike Srpske.

0: 17 je časova i 6 minuta, slušate Mozaik radija Republike Srpske. Zajednički infrastrukturni projekti Srbije i Srpske ostaju prioritet. Poručeno je poslije današnjeg sastanka u Banja Luci premijera Save Minića i Đure Macuta i resornih ministara obje vlade. Izgradnja trans-srpske magistrale koja će povezivati Banja Luku i Beograd napreduje planiranom dinamikom, dok se završetak zajedničkog graničnog prelaza između Republike Srpske i Srbije očekuje već u decembru. Osim dvojice premijera, o projektima su govorili i resorni ministri Aleksandra Sofronijević i Zoran Stevanović.
1: Sa zadovoljstvom mogu da sam obavestila svoje drage kolege iz Republike Srpske da

0: 18:36, pozdravljamo Dalibora Dafinčeva i slušamo šta nam je to pripremio za rubriku iz sporta. Dalibore, dobroveče.
1: Dobroveče, pozdrav tebi i našim slušalcima.

0: dana pauze zbog reprezentativnih obaveza vraćaju se ligaška takmičenja. 37. minut utakmice u Mostaru, vrlo je široki, rezultat je 0-0. U nedjelju će Radnik dočekati ekipu Željezničara, Sloga u doboju sastav Zrinskog koji vodi na tabeli sa 21 bodom ispred Borca koji ima 19. A sutra će Borac na gradskom stadionu biti domaćin u gradskom derbiju Banja Lučkom Blsku. Trener ekipe Borca Vinko Marinović.
1: Sad smo u jednom trenažnom procesu da se što bolje pripremimo za ovo što nas očekuje, a očekuje nas sasvim sigurno još dosta naporni period, s obzirom da ćemo u ovom narednom ciklusu sigurno imati 9 utakmica u 27 dana, kad tu gledamo naravno i ove evropske utakmice, domaće prvenstvo i kup takmičenje, dakle u nekih 27 dana 9 utakmica koje će biti izuzetno naporno, tako da svi naravno moramo što bolje da se pripremimo za ovo što nam dolazi.
2: I prvi izazov, duel protiv gradskog rivala, igrači koji su većina bila u Borcu, Bojan Puzigađa na mjestu šefa stručnog štaba, kakvu utakmicu očekujete?
1: Da, pa evo, prva nam je utakmica posle pauze protiv Brska, dakle, dosta igrača i koji su i bili kod nas, dakle, izuzetno dobro se poznajemo, tako da sigurno očekujemo jednu dobru i kvalitetnu utakmicu, a isto tako i mi želimo da napravimo što bolji uvod u ove evropske utakmice koje nam slijede posle toga protiv Panathinaikosa. Nama je prioritet i prvenstvo, tako da želimo na oba fronta da budemo kvalitetni, a sad podrška publike nam je uvijek ta koja nam daje tu jednu dodatnu snagu.
0: Čućemo i šta pred gradski derbi Borca i Brska kaže trener ekipe Brska Bojan Pusigaća.
3: Pa dobro, prije svega reprezentativna pauza nam je jako dobro došla, moramo biti iskreni i realni. Mislim da smo je dobro iskoristili, da smo se dobro regenerisali, da smo se dobro oporavili, da smo u tom isto periodu jako dobro i trenirali i očekujemo sutrašnju utakmicu, što znaju svi, prvi put u istoriji naših jednog i drugog kluba, u istoriji našeg grada da igramo derbi, jer znamo da nikad nismo mi igrali prvi savezni rang države, tako da očekujem jednu jako dobru, zanimljivu utakmicu. Generalno mi nismo u nekom, sada kažemo da možemo da pričamo bilo šta, ali svjesni smo da je Borac izraziti favorit protiv nas i generalno kad Borac igra protiv svakog, pogotovo na svom terenu, da je favorit. Borac ima najbolju ekipu trenutno u ligi, Borac igra grupnu fazu Lige konferencije, međutim mi imamo svoj cilj, svoju ambiciju, svoju nadu da možemo uraditi nešto kao što smo uradili u ovih 8 kola, a to je da pokažemo dopadljiv, lijep fudbal i da Banja Lučka publika koja dođe, ja se nadam i ovim putem i pozivam da mogu uživati u utakmici dva Banja Lučka kluba.
0: U sportskoj rubrici još o odbojci. Proteklog vikenda počela je ženska premier liga BiH. Predstojećeg vikenda utakmice drugog kola. Sutra će od 18 časova derbi kola odigrati odbojkašice Gacka i Banja Lučkog Borca. Trener ekipe Gacka Goran Koprivica.
4: Počela je zvanična ova sezona, što tiče inače meni se čini i lige, što tiče ove sezone, bit će isto jako zanimljiva kao i prošle godine, koliko mogu da upratim. Pa utakmice između nas i ekipe Borca su vas, da mogu slobodno da kažem, na jednom visokom nivou i očekujem stvarno od utakmice jednu pravu odbojkašku predstavu. A što se tiče zdravstvenog biltena, tu smo malo već od početka priprema, mogu slobodno kažem, malo većih problema s povredama, ali ajde vremeno, evo, saniramo te povrede. Uglavnom, neće baš biti u punom sastavu, ali šta je tu, jer povrede su sastavni dio sporta. Uglavnom, siguran sam da će biti jedna dobra i zanimljiva utakmica.
0: Čućemo i za kraj rubrike šta je pred ovaj derbi rekao trener odbojkašica Borca Dušan Kuzmanović.
5: U subotu putujemo u Gacko, gdje ćemo odigrati utakmicu drugog kola Premier lige. U prvom kolu smo zavladali ekipu Bel Volea rezultatom 3-0. Isto tako i naš protivnik Gacko je rutinski savladalo Leotar iz Trebinja. Poučen nekim iskustvom prethodne dvije sezone, sve utakmice koje smo igrali mi i Gacko su bile jako interesantne. Eto, posljednja utakmica koja je odigrana u Gacku, slavili smo nakon 5 setova, što nam je sigurno isto motivacija pred ovaj meč, ali isto tako vjerujem i protivniku koji možda želi da u ovoj sezoni upravo nas pobjedi zbog toga. Što se tiče

same forme, mislim da smo podigli nivo igre u odnosu na pripremni period i mislim da u Gacko idemo onako uigrani i što se kaže uštimani na pravi način. Međutim, na drugoj strani imamo ekipu koja je šampion aktuelni, koja je osvojila sva tri trofeja u prethodnoj sezoni i sigurno nije ekipa koja se smije prijeti. Ono što obećavamo jeste da ćemo dati sve od sebe i da ćemo pogledati za svaku loptu, za svaki poen i pokušati da osvojimo neke bodove tamo.

0: 19 časova. Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Večernje novosti. U studiju su Darko Đurić i Božica Mirković.
1: Dobro večer, vijesti dana.
0: Napreduje gradnja autoputa Beograd-Banja Luka, uskoro otvaranje zajedničkog graničnog prelaza na Rači poručeno posle sastanka Minića i Macuta.
1: CIK, BiH, Minić i Cvijanovićeva i dalje u velikoj prednosti.
0: Nastavljaju se radovi na izgradnji dionice autoputa u Srbiji do granice sa Republikom Srpskom. Resorni ministri potvrdili završetak dionice 15. decembra ove godine.
1: Minić ugovor sa lobističkim kućama u Americi postao smetnja zbog političkog debakla u federaciji. Istina o Srpskoj mora da se čuje.
0: Novak Đoković nije uspio da se plasira u treće kolo turnira u Šangaju.
1: Sutra oblačno s povremenom kišom. Zajednički infrastrukturni projekti Srbije i Srpske ostaju prioritet, poručeno je nakon današnjeg sastanka u Banja Luci premijera Republike Srpske i Srbije Savi Minića i Đure Macuta i resornih ministara. Izgradnja transsrpske magistrale koja će povezivati Banja Luku i Beograd napreduje planiranom dinamikom, dok se završetak zajedničkog graničnog prelaza između Srpske i Srbije očekuje već u decembru. Opširnije Gordana Stanić.
2: Infrastrukturno povezivanje Srpske i Srbije nastavlja se kroz izgradnju autoputeva, brzih saobraćajnica i mostova, izjavila je ministar građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Srbije u tehničkom mandatu Aleksandra Sofronijević. Kako objašnjava, Srbija je u potpunosti završila građevinske radove na zajedničkom graničnom prelazu na Rači, koji će biti predat na upotrebu 15. oktobra. Svi ostali radovi na trasi autoputa u Srbiji, dodaje ministarka, trebalo bi da budu završeni do 15. decembra.
3: Naročito smo pažnje obratili na velike infrastrukturne projekte, a to je završetak autoputskog pravca Sremska Rača Kuzmin, koji je 18 km na strani Srbije, i početak praktično onih ozbiljnih sa asfalterskim radovima na teritoriji Republike Srpske.
2: Završetak izgradnje dionica autoputa u Srbiji do granice sa Republikom Srpskom, koji je predviđen 15. decembra, biće istorijski trenutak, izjavio je ministar saobraćaja i veza Republike Srpske Zoran Stevanović. Na sastanku je razgovarano i o nastavku projektovanja i gradnje uskotračne pruge Mokra Gora.

I poštovani slušalci, bilo je ovo sve što smo vam pripremili u večerašnjem izdanju emisije Kultura u ogledalu. Do ponovnog susreta sa vama srdačno vas pozdravljaju Dejan Šušić i Gordana Prtina.

i noćima mnogi, ne da smo da spiju, zajedno smo mnoge ispratili svate.

Prva dva stava klavirske sonate u C-molu iz opusa 4 Frederika Chopina izveo je pijanista Fred Oldenburg. Naše večerašnje druženje sa popularnim kompozicijama klavirske literature nastavit ćemo, poštovani slušalci, sa Aragonezom i Kubanom iz 4 španska komada Manuela de Falle. Slušamo našu poznatu pijanistkinju Dubravku Jovičić.

0: Radio Republike Srpske.
1: Dobro, pa ti si ja. Dobro. Aj ne, ja sam mislio ovaj američki film da pogledam.

kraj zad s letnjim pegama, od mnogih tajno čekana, u pratnji brata nabildanog svekara. Lela Doronski, Dugre Bičkonski, Lela Doronski,